0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Ini baru KL.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di MyTax

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa. Kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
1: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
3: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa Haji Mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
1: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital, manakala 17 jemaah iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambilalihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohoik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Leshana, serta bergu campuran Goh Sun Huat, Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ini baru KL.
5: KLFM ini.

je tak cukup. Kita kena kekal betul naga bersama Rentak Pagi KL.

nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

Lapor Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: itu dia lagu Hindustan, lagu Up to Forever dari filem Tararumpu, menghiburkan anda untuk peminat-peminat setia lagu-lagu Bollywood. Semoga semua rasa segar bugar selepas dengar lagu Bollywood. Tepat pukul 12.01 minit tengah hari, kita akan teruskan lagi dalam segmen lagu lepas geram. Kita ada beberapa lagu dah permintaan daripada pendengar untuk segmen lagu lepas geram ini. Jadi untuk anda, di mana pun anda mendengarkan kami, melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Jangan mengantuk, terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Lagu lepas geram. KLFM.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

FM 97.2. Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu salat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Music Express.
1: Let me tell you.
0: Music Express. Muzik tanpa henti. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: 30 minit lagi tanpa henti.

Teruskan kesetiaan bersama sama dengan kami dan kita teruskan hiburan ada lagu daripada Demi Lovato, I Will Survive. Adira Suhaimi, saya orang sama dan dengarkan daripada kumpulan Kasawari Teguh. 3.23 petang bersama-sama Nadi Kota KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Bantros rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membantras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor

Ya, kan FM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Khamis 4 Jun 2026. Bapak-bapak, terima kasih untuk yang terus bersama kami. Dengarkan KL FM baik melalui frekuensi kami 97.2 ataupun yang bersama dengarkan di RTM Klik, betul-betul percuma. Baik, dan untuk artis legend KL petang ini, kita sama-sama nak dengarkan 3 buah lagu persembahan kumpulan yang telah pun ditubuhkan pada tahun 1996 di Johor, dan mereka dikenali kerana membawakan lagu-lagu rock yang mempunyai pengaruh ska. Dan kumpulan ini asalnya terdiri daripada 4 orang anak muda, iaitu Tam, Napi, Tony dan juga Yam, dan bakat mereka juga diasah oleh komposer terkenal iaitu Sifu M. Nasir di bawah syarikat beliau Lucai Emas. Dan kumpulan ini juga telah pun melakukan 6 album studio, dan Johor Kini juga pernah menyifatkan kumpulan ini sebagai serangga genius dari Johor. Jadi kumpulan yang saya masukkan ialah kumpulan Spider. Jadi untuk petang ini, 3 buah lagu persembahan kumpulan Spider yang akan menghiasi halua telinga anda petang ini. Dan antara lagu-lagunya, lagu yang berjudul Aladdin, juga ada Relaku Pujuk, dan juga lagu ini Cinta Dewa Dewi. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda semestinya menerusi artis legend KLKL bersama Spider.

0: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Artis legend KLKL.

Singapura Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Kampen yang baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pun pukul 5.30 minit petang dan kita nak bersama untuk Biz On Air. Okay. Apapun, jika nak sebelum itu kepada yang mungkin ada apa-apa perkongsian untuk infografik, boleh kirimkan terus kepada saya melalui WhatsApp KLFM 0133097972. Nak minta lagu retro pilihan anda pun boleh juga kirimkan di nombor yang sama untuk JTK. Jangan terus kereta yang insyaAllah akan saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okay. Ha, baik, jom kita kembali untuk Biz On Air petang ini. Kita nak bersama dengan Tok Sabri, tukang cincin, yang akan berbicara mengenai perniagaan beliau, iaitu seni warisan cincin dan juga gelang teras kayu asli. Jadi jom kita bersama Tok Sabri, nak tahulah bagaimanakah, apakah perniagaan yang berjalankan dan juga bagaimana beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan cincin ini. Jom kita bersama Tok Sabri, si tukang cincin.
3: Assalamualaikum. Nama saya, nama penuh Muhammad Sabri bin Yunus. Nama gelaran daripada kawan-kawan dan rakan-rakan, dia panggil Tok Sabri, si tukang cincin. Saya berasal dari Melaka. Kemudian saya dibesarkan di negeri Selangor. Okey, tapak permulaan saya berniaga bermula di Si Jangkang, Batu Tujuh Sempadan. Kemudian di situ hampir 15 tahun. Kemudian saya berpindah di kawasan Bukit Canggang. Buat masa ini dah hampir 9 bulan lah. Maknanya saya ada 2 kedai. Okey, nama kedai itu Tok Sabri Tukang Cincin. Lebih mudah untuk dikenali lah, untuk dicari. Okey, asal usulnya daripada, untuk memudahkan cerita ni, daripada arwah bapa saya. Dia yang memulakan dulu. Kemudian apabila beliau meninggal, saya terus meneruskan benda ni pasal permintaan daripada peminat-peminat cincin lah. Itu yang saya bermula tu. Saya fikir memang agak ramai juga ada peminat-peminat yang tertentu dari segi batu. Saya lebih banyak pembuatan daripada teras kayu lah, cincin-cincin teras kayu. Teras kayu ni, dia setiap kayu ni dia mempunyai kaedah-kaedah dan khasiat-khasiat yang tersendiri lah. Seperti raja kayu, kemuning hitam, nibung tunggal, berbagai-bagai jenis kayu lah mempunyai khasiat berbeza dari segi perubatan, dari segi aura, energi setiap tubuh manusia yang memakainya itu. Dia ada satu benda yang agak unik. Itu dia kelebihan kayu. Dan juga batu permata juga dia mempunyai khasiat yang tersendiri.
4: Biz On Air.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, untuk makluman dan muslimin dan muslimat, dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.23 minit malam tadi. Ya, untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.38 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Hari ini 4 Jun 2026. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana terus mendengar 97.2 frekuensi di KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan juga terima kasih kerana anda terus mendengar kami di aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan tak lupa juga ni saya nak berterima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur sepanjang 4 jam tadi pada pukul 4 petang hingga pukul 8 malam. Pastinya lagu-lagu yang menarik, yang mengimbau kenangan, yang menemani anda pada petang tadi hingga pukul 8 malam. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Neon Neon KL pada malam ini, pada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, pastinya juga lagu-lagu yang menarik, dan pada pukul 9.15 minit malam kejap lagi, lagu-lagu cinta di Curhat KLFM ataupun Curahan Hati KLFM saya akan mainkan kepada anda semua. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Apocalypse menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Ya, Kel FM, ini baru KL bawa kita pukul 8.24 minit malam, dan tadi kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Rencong. Baik, ha, masih lagi waktu malam ini kan, dan saya rasa masih lagi tak terlewat. Saya nak mengucapkan kepada semua rakan-rakan kita yang pendengar kita yang bekerja di waktu malam ni kan, ha, yang macam pemandu-pemandu e-hailing, pemandu teksi, ataupun yang berniaga, ataupun yang bekerja di industri perkilangan apapun. Selamat bekerja kepada anda semua, dan semoga kerja anda tu dengan ceria-ceria selalu. Okey, baik. Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.38 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan ni, jom kita layankan dulu lagu daripada Mawi bertajuk Angan dan Sedar Mersi. Nian-nian KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

untuk pandangan kita bersama tepat pada pukul 8.38 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, lagu daripada Syihah Zikir bertajuk Minta Ampun telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, ni ada satu perkongsian ni kan. Esok merupakan hari Jumaat dan bila hari Jumaat ni balik kerja kan, kita merupakan macam balik tu hari yang ending. Sebab Sabtu Ahad selalunya cuti. Jadi bila balik hari Jumaat, balik kerja tu macam nak rehat. Jadi waktu-waktu rehat anda tu kalau tak ada apa pengisiannya, jadi jom layan dekat TV2. Esok malam ada kategori ataupun di slot filem popcorn yang akan disiarkan pada pukul 9 malam, iaitu filem yang bertajuk The Batman. Siapa tak tahu cerita Batman kan? Jadi antara sedikit sinopsis cerita The Batman ini ialah apabila pembunuh bersiri sadis mula membunuh Datuk Bandar Gotham, Don Mitchell Jr., The Batman, Bruce Wayne merupakan wataknya, mula menyiasat masalah penyalahguna kuasa dan rasuah tersembunyi di bandar itu, dan di mana satu tahap dia mengetahui penglibatan dan sejarah hitam keluarganya. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut filem The Batman ni, esok anda boleh layan di TV2 yang akan bersiar tepat pada pukul 9 malam. Okey, haha. Dan pada pukul 9 malam kejap lagi, kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang diminati ramai juga, iaitu segmen curhat. Segmen curhat KLFM. Saya rasa macam nak cakap hits roman cinta, sebab hits roman cinta pun orang minat juga kan. Jadi curhat ini adalah lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Bang Face bertajuk Extravaganza melalui Nian Nian KL. Ini baru KL.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: sebarang bentuk manipulasi fakta.
1: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
2: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
1: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam Persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
3: Dia ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
1: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Hari ini 4 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk nyanyian KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen curhat ataupun curahan hati KLFM. Segmen ini adalah segmen cinta-cinta, galau-galau kan. Jadi kepada anda, kalau ingin sampaikan lagu pilihan anda ataupun tujukan lagu pilihan anda ke udara, anda juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Tapi selain itu, selain lagu, anda juga boleh buat curahan hati anda ataupun ingin sampaikan ucapan anda kepada sesiapa orang tercinta yang berada di desa ataupun berada di luar negara. Mana-mana saja anda boleh luahkan kepada kami di KLFM ini. Okey, jadi saya menunggu. Boleh WhatsApp ke talian kami. Okey, dan jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk segmen curhat pada malam ini. Kita ada lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Masing-Masing. Mersi curhat KLFM. Ini baru KL.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.

0397 9732. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dewa 19 bertajuk Sedang Ingin Bercinta, Musim Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Adira Suhaimi bertajuk Sayang Orang Yang Sama telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.17 minit malam. Baik, ha, tadi kan saya dah cakap kita ada ucapan dan juga curahan hati daripada pendengar kita. Jadi saya nak berkongsi dengan anda lah kan. Okey, yang pertama kita ada daripada Aria. Aria berkata, saya nak tujukan, Aria nak tujukan lagu yang dia minta ni lah kan. Saya nak tujukan lagu ini kepada anak-anak, adik-beradik dan peminat setia KFM dengan ucapan semoga kita semua di dalam lindungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aria ingin dengarkan lagu daripada Olan yang bertajuk Hiasan. Dan kita juga ada ini merupakan curhat, curahan hatilah kan, daripada pendekar. Pendekar berkata, rindu paling mahal adalah rindu yang tak mempunyai alamat. Aku tahu rindu yang selamat hanya satu, rindu yang hanya Tuhan yang tahu. Cukup sekadar kita doakan. Ha, itu kata-kata daripada Putra Pendekar. Jadi Putra Pendekar ingin dengarkan lagu daripada The Moffats bertajuk Miss You Like Crazy. Jadi kepada anda, kalau nak kongsikan anda punya curahan hati ke, ucapan ke, ataupun apa-apa saja, boleh kongsikan di WhatsApp talian kami 0133097972. Tak kisah daripada segi teks ataupun voice, boleh je mana-mana, saya terima saja. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada The Moffats bertajuk Miss You Like Crazy menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL, baru kita pukul 10.44 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kak FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, saya ada satu perkongsian ni untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia. Untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur, 5 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Jumaat. Esok di sekitar Kuala Lumpur, jangkaannya di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah petang tiada hujan dan juga di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur ribut petir akan terjadi di beberapa tempat. Jadi kepada yang bekerja, yang menunggang motosikal, berhati-hati di jalan raya, yang membawa kereta, kenderaan kereta, kalau hujan dah terlalu lebat kan, pastikan anda menyalakan lampu anda dan memandu dalam keadaan berhati-hati. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat Kak FM pada malam ini. Lepas ni kita akan dengarkan curahan hati daripada pendengar kita. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Nadif Baslamah bertajuk Bergema Sampai Selamanya menerusi Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Spin bertajuk Mengusung Rindu telah mengusung rindu kita pada malam ini di Nian-Nian KL dan membawa kita pukul 11.06 malam. Baik, seperti biasa jika anda dengarkan muzik latar ini, maknanya adalah tu curahan-curahan hati yang ingin dicurahkan daripada pendengar kita. Dan kita ada curahan yang pertama, iaitu daripada Syafiz. Yang Syafiz berkongsi, berkata begini: di antara ribuan langkah yang lalu lalang, pandangan kita

0: Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, Dun Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam pada itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap keupayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2 2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bawah Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15, langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha

0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
1: Ya Kai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu wanita negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18-21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DUN Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.